Registracija vozila na 7 mesečnih rata čekovima bez kamate i putem administrativne zabrane do 12 rata. Tehnički pregled Auto Milošević preko puta bolnice u Ćupriji.

0: Automoto Savez Srbije.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozače danas očekuje nešto prijatnije vrijeme, a i ako se sezona godišnjih odmora približava kraju, intenzitet saobraćaja je dalje pojačan na najfrekventnijim graničnim prelazima gdje su povremeno moguće zadržavanja, pa vozačima savjetujemo da se prije polaska informišu o stanju na granicama i planiraju dovoljno vremena za putovanje. Usporenije se prolazi i u zonama radova uz izmjene režima, zato obratite pažnju na signalizaciju i prilagodite brzinu uslovima na putu. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema posljednjim podacima Uprave granične policije, trenutno nema dužih zadržavanja ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, ali tokom dana moguće su i dalje povremena zadržavanja na najfrekventnijim prelazima na Horgošu, Gradini, Batrovcima, Preševu, na ulazu, ali i na izlazu iz zemlje. Vozačima savjetujemo da u slučaju zastoja ili usporene vožnje ne pokušavaju da izgubljeno na vrijeme nadoknade brzom i rizičnom vožnjom, a iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan.

0: biraj provereno mesto, biraj Aqua Promet. Najbolje cene, ogroman izbor, kupuješ direktno. Pametni kupuju pametno, pametni kupuju u Aqua Prometu.
1: Do keša kako? Brzo i lako. Najbolja opcija da na brz način dođete do novca jeste naša zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Zalog vaše pokretne ili nepokretne imovine po najpovoljnijim uslovima. Sigurnost, diskrecija i uzajamno poverenje. Zalagaonica Fast and Easy Cash

Registracija vozila na 7 mesečnih rata čekovima bez kamate i putem administrativne zabrane do 12 rata. Tehnički pregled Auto Milošević preko puta bolnice u Ćupriji.

0: I dalje sa vama na Radio Dak, Aqua Promet Jagodina.
1: Dak Radio i Naxi Media, vesti.
2: Sindikat nije prihvatio predlog o povećanju minimalne zarade. Požari prete letovalištima u Komšiluku. Tri nedelje nakon zemljotresa u Japanu više od 3000 ljudi i dalje u skloništima. Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. Predsedavajuća Socijalno-ekonomskog savjeta Srbije i predsjednica Ujedinjenog granskog sindikata Nezavisnost Čedanka Andrić izjavila da će odluku o povećanju minimalne cene rada za narednu godinu doneti vlada Srbije, jer sindikati nisu prihvatili predlog vlade sa kojim su se složili i poslodavci da se minimalac poveća za 9,2%, odnosno na 600 evra. Prethodnih dana širom turističkih destinacija u regionu zabeleženi su požari. Direktor Jute Aleksandar Seničić kaže da nema ugroženih srpskih turista u tim područjima. Navodi da je otkazivanje aranžmana uz povrat novca moguće samo ukoliko na nekoj destinaciji proglašena vanredna situacija. Seničić također ističe da na teritoriji Grčke nema ugroženih turista iz Srbije. Više od 3000 ljudi dalje se nalazi u skloništima za evakuaciju tri nedelje nakon zemljotresa jačine 7,1 stepen koji je pogodio japansku prefekturu Kumamoto, dok pojedini stanovnici borave u automobilima ili oštećenim kućama. Zemljotres je 28. jula dostigao najviši nivo od 7 na japanskoj seizmičkoj skali.
1: Naxi Media.
2: Bile su najvažnije vesti sa novim informacijama. Ponovo se čujemo za sat vremena.
3: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.